0: barn er. Hun er tilgitt. Hun lever i beste velgående.
1: Ja.
0: Men var, hun var jo bare en høne. Hun skulle bare ha en snack.
1: Ja, ja, ja. Men du har jo veldig nærkontakt med høne.
0: Altså,
1: hvis jeg, hun kunne gå så tett opp til.
0: Ja, for det, da, det som jeg ikke sa nå var at jeg satt på huk. Hun stod på en benk foran meg, og så hadde jeg to høne på ryggen, for de likte å hoppe. Hvis jeg setter deg ned, så hopper de gjerne opp på ryggen. Altså, jeg begynner jo hver morgen med å ha en høne på fanget og drikke kaffe. Altså, for at de er så tamme og gøye alle. Elsker høner.
1: Men du, Doris,
0: ja. Doris, ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om personligheten de forskjellige hønene i hønsegården din?
0: Nå skal jeg fortelle. Altså, Doris er hun, hvis jeg setter meg ned, så hopper hun på fanget med en gang, og så vil hun gjerne bli, få massasje under vingene, og så legger hun hodet på skulderen, og så altså, hun lukker inn, altså, hvor nydelig er det? Og så har du Bonnie, som er litt sånn, hun er litt space-katet, får ikke med seg når de andre går og sånn, så står det, men hun er også veldig kosete, egentlig. Og så har du da Patsy og Edwina, de er ikke, de vil ikke, de er litt sånn, de vil jo stikke av, sånn. Og så har du Loretta, da, som er den vakre, hun vet at hun er den vakreste, hun er veldig pen. Ja. Så hun vet det, og kjører sin egen greie, egentlig.
1: Så nydelig, ja. For et galleri!
0: Ja, det er nydelig.
2: Helt nydelig, og alle disse hønsene, jeg trodde jo uttrykket hønsegjerne stemte, at de, men de har altså så personlighet.
0: Å ja, de har det, de er veldig forskjellige, og så er de, hvis du, for vi har jo hatt de siden de var en dag gamle, liksom, så da, hvis du bruker mye tid, han blir jo en høne selv, bruker mye tid med dem når de er små, så blir de veldig, veldig tamme, og så kan du få det til å liksom bli kosete da.
1: Så deilig å ha høner som kjærlig.
0: Det høres ut som de bråker veldig nå. De bråker ikke så mye.
1: Nei, de gjør ikke det.
0: Nei, de gjør ikke det.
1: Silja Nyman, lykke til med premiere Musikal Chicago 2. september og Forræder på fredag.
3: Yeah! Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi er klare for jackpot, og det er forhåpentligvis også dagens deltaker, og det er Bjørn Arne Sigurdsen. God morgen, Bjørn Arne.
4: God morgen.
2: God morgen. Mikkel Revsvei. Det er jo på Ulser i Oslo, og det høres ut som du er en luring, og det er jo, du spiller mye sjakk, skjønner jeg. Med hvem da?
4: Med computer og på bare PC.
2: Og er det sånn at du da spiller mot computeren, eller har du venner rundt omkring som du spiller med?
4: Nei, jeg spiller mot computeren.
1: Og vinner du da?
4: Ja, da vinner en del, og computeren vinner noen ganger også.
2: Ja, for du har en rating på rundt 1500, og det er ikke gærent, da slår du meg i hvert fall. Men Bjørn Arne, det er en kar som har bursdag i dag. Bill Clinton, hvor gammel blir han?
4: 80 år.
1: 80 år er riktig. Da har vi 10 spørsmål, og så kjører vi i gang med en låt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg registrerer at onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen i sommer.
2: Jeg hadde han bursdag i sommer.
1: Tenk
2: at jeg kunne gått glipp av det.
1: Tenk på det, det er mulig at mamma sender et VIP-krav senere i dag, eller sånn, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
2: Ja. Hunderegler?
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Ja. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor. Det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Så det er veldig vondt å tråkke barbeint på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg to regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at jeg kaster ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bare på meg bare...
2: Hvorfor har verden kastet den så langt?
1: Ja, hallo. Ja. Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du stå der selv. For det har han merket.
2: Ja.
1: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
2: det er ulv, liksom.
1: Ja, det er det. Ja. Og det er regler som hunden min har funnet opp. Snuskegutten til mamma. Sus, glad i deg uansett.

0: Oslo.
1: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i muskelen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning av alle disse forbryterne, så er det på tide med...
1: Morgen. Revolveren.
3: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Etter slett bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
4: Min alder?
3: Ja.
4: Skal jeg ekte? 48.
2: Hva slags kjøretøy er det du har?
4: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf. Kjedelig.
2: Ja.
3: Det er karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
4: Oi. Oi. Broren min, kanskje?
2: Ja. Hva irriterer du deg mest over for tiden?
4: På verdensbasis, eller generelt?
2: Nei, generelt.
4: Folk som tror de er alene i verden ute i hverdagen, som bare, ikke sant,
3: ture på.
2: Står på toppen av rulletrappen, ja.
4: Ja, typ.
3: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
4: Første? Ja. Da var jeg ung. Og det var ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. Jeg hørte på Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
3: Kult!
4: Ja.
2: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
4: Loretta.
3: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva er favorittmusikalen din da?
4: Chicago.
3: Ja.
2: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
4: Oi. Det
3: var privat.
4: Var et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
2: Ja.
3: Ja. Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
4: Nei, det vet jeg ikke.
3: Jeg har ikke sånn cirka da.
4: Mange.
3: Over 20?
4: Ja.
2: Og hvilken er du mest fornøyd med?
4: Oi, dette var de vanskeligste spørsmålene.
3: Ja.
4: Nei, det er så mange.
3: Jeg har en hane,
4: det er en høne.
3: Er det en høne?
4: Vi har høne og katt, vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
3: Det er dere, de folka. Både rockete, men også gårdsfolk.
4: Ja,
2: nydelig kombo. Ja, til slutt, hva var den siste festen du var på?
4: Den siste festen? Ja. Oi! Jeg husker jo ikke hvem jeg er, eller hva jeg gjorde i går, på en måte. Det er lenge siden nå, men det var en fest hvor jeg tenkte, jeg kommer til å dra hjem tidlig, kanskje, men så begynner noen å spille noe sånn 90-talsmusikk, og så får man så fot, og så blir man igjen, og så plutselig er klokka 4, liksom. Sånne fester, sånn generelt. Elsk. Er ikke det helt magisk?
3: Det er deilig.
4: Og man får så mye energi, og så skal alle danse, og så bare, kan du ikke danse med på fest? Kom igjen, dans!
2: Dans med Silja.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Det er en dag hver eneste måned som oppfattes litt ekstra spesiell, litt hellig, og som gjerne utføres ved at man nå på morgenkvisten går inn I en applikasjon som heter Nettbanken, og så sjekker du hva som står der kontra I går, og så sier du...
1: Nei, lønnen har kommet!
0: Ja! Ja, på konto. Det lønningsdag for mange I dag, 20. august. Var det det som var en genuin reaksjon?
1: Ja, det var det faktisk. Ja. Det var faktisk kommet. Ja,
2: Nei, Bjørn har sagt at han gledet seg til denne lønningen her. Han har skjeia så mye ut på skjei.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så nå kommer kortregningen. Den må betales I dag, så det vel en times tid eller to jeg har penger på konto, så det borte igjen.
2: Ja. Det der så leit. Jeg har satt alle mine faste trekk til dagen etter det.
0: Nei, hvorfor ikke til samme dag?
2: Fordi jeg vil nyte å ha hele lønna på kontoen, sånn at jeg ser hva jeg tjener, og så plutselig så bare fjom, så jeg borte på faste utgifter.
0: Eirins pengeskole med litt rare råd innimellom også.
2: Yes, sirree, og det, du må gå den skolen for å bli lykkelig, ikke for å bli rik.
0: Det sånn der?
2: Ja.
1: Men det var jo morsommere før I tida, hvor man faktisk fikk pengene I hånd, lønningspåsene.
0: Ja. Har du opplevd det?
1: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Så gammel jeg ikke, men nesten.
0: Ja.
1: Men hvis du nå da, teoretisk sett hadde hatt en 200-lapp, Det var den vanligste cellen, husker jeg, mens vi fortsatt holdt på med den slags.
2: Ja.
1: Hvilken fisk avbildet på 200-lappen? Hvis du vet det, 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost, og fortell hvilken fisk som avbildet på 200-lappen.
0: Ja.
2: Fem kjappe om penger, og det jo ganske vanskelig spørsmål I dag, for det jo ingen som har kontanter. Så nå må folk inn og google.
0: For det kontantspørsmålet.
2: Ja. Hvilken fisk avbildet på 200-lappen? Hvor ofte ser du en 200-lapp?
0: Nei, hvor ofte ser du fisken?
2: Men fem kjapp om penger, det skal bli lett, altså.
0: Ok, jeg lover det.
1: I hvert fall.
0: Fem kjapp om penger etter nyhetene, etter Kiss.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bananer, bananer i lange baner. Du fortalte om butikkjeden i Sverige, Øystein, som hadde litt moro med å pakke ut bananen, skille bananen.
2: Seriøs, ordentlig innpakning i plastikk. Og...
1: Proft gjort, ja. Men det var nok for å få oppmerksomhet, og det fikk de.
2: Ja.
1: Mer bananprat nå. Malin satt med faren sin her en dag, og han har tipset om at hun kastet et bananskall ut av vinduet.
3: Oi, oi, oi.
1: Hun hadde ikke kjøpt ferdigskrelt banan, med andre ord.
3: Oi.
1: Utenfor City Nord i Bodø. Det syns ikke pappa skal gå upaktet hen.
4: Hei, det er Malin.
5: Hei, Malin. Det er Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
4: Hallo.
5: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
4: Ja.
5: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
4: Ja, det stemmer faktisk.
5: Det er ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
4: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
5: Hva tenker du om dette selv?
4: Nei, det er jo selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Da. Det er jo litt sånn... Ja, paff selv, men jeg tenkte jo ikke, det er jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg er jo voksen.

0: mest alvorlige her at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
1: Ja, altså det faktisk noen som har dotter på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med det resultat at han brakk håndleddet.
1: Åh, ja.
0: Ja. Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
1: Ja, det beklager jeg så veldig.
0: Ja, og dette er jo direkte forårsaket av din handling.
1: Ja, absolutt.
0: Spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
0: Men dette
1: det er veldig beklagelig. Ja.
0: Det ene er jo at dette er jo forsøpling.
1: Ja.
0: Og det mer alvorlige er jo den grove uaktsomheten.
1: Ja.
0: Personskade.
1: Ja, ja, klart.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi har hatt et møte på det her nå.
1: Ja.
0: Og konkludert med at en straff i form av samfunnstjeneste er naturlig.
1: Ja, sånn ja.
0: Plukke avfall, plukke søppel i gatene. Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking i gatene?
1: Ja, absolutt. Mm.
0: Det skulle vel bare mangle?
1: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
0: Og så er det jo da en stakkare som har brudd på håndledd.
1: Ja.
0: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
1: Ja. Altså, skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
0: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
1: Ja.
0: Og han heter Børre.
1: Så, ja.
0: Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
1: Ja. Hei, Børre. Det er jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dotter og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
0: Ja, han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
1: Ja.
0: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
1: I tillegg til...
0: Unnskyldningen.
1: Ja.
0: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, så om du kunne matet ham med den banankaken når du...
1: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
0: Jeg tror det er Bananveien. Eller...
1: Nei. Hei Gud.
0: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det er greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
1: Faderullan. Åh, Gud.
0: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
1: Ja, fara, altså.
0: Hvor glad er du i hammer?
1: Ikke så veldig akkurat nå, kjære. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
0: Du legger deg jo veldig flat, da.
1: Jeg vet det, for at du får jo helt tullet. Åh, Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
0: Så bra, da.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Yeah, yeah. Mr. Mister på P4, 7:30.
1: Farmen er ute med ny sesong. Ny episode i kveld for de med linære TV-vaner. Det er jo noen av oss.
2: Sånn som deg, ja.
1: Ja, og Victor Sotberg, han er programleder. Og Victor har jo også vært åpen om mange deler av livet sitt. Bruker mye av det i barne- og ungdomsserien, som han også er aktuell med.
2: Men, når var han første gang i avisen?
3: Første gang i avisen.
2: Ja, Victor, jeg ser at i Trønderavisa i 1999, at du har tegnet en katt. Med kattunger? Jeg litt usikker.
4: En katt med kattunger, ja. Ja, det kan jo diskuteres.
1: Men du som lager barne- og ungdomsbøker, du illustrerer ikke selv?
4: Nei, jeg har Odin Helgheim som illustrerer for meg. Jeg skulle ønske at jeg fortsatte å tegne. Kanskje jeg hadde blitt like god som Odin, men jeg stoppet på et tidspunkt.
2: Og det er tilfeldigvis vel en Victor som er hovedperson i boken?
4: Det er det.
2: Ja.
4: Write what you know, sier han.
1: Ja, ja, ja.
2: Og hvilken klasse er han her i dag?
4: Han er i første bok, så er han i 8. klasse.
1: Ja.
4: Så det handler om ungdomsskoletida.
1: Det er en bokserie på 4 bøker, Edelmot, og du har ligget på bestsellerlisten også. Gratulerer mye med det. Hvor mange bøker flere kommer da?
4: Det blir, i denne serien blir det nok 6.
1: Wow.
2: Og her har vi Victor fra akkurat den tiden, nemlig.
4: Å, herregud. Å, mot, ja. Ikke sant.
2: Hva er dette for noe?
4: Vi har sko...
1: Er det si nei til narkotika, er det det?
4: Det er mot mobbing da.
1: Mot mobbing, ja, er det, ja.
4: Mot å stå opp for på en måte andre. Og jeg synes jo det er veldig fascinerende, for det er jo denne tiden jeg ble mest mobba i hele mitt liv på ungdomsskolen.
2: Det står her, denne aksjonen er kjempebra, sier Victor Sotberg. Den hjelper oss slik at vi blir stolte av oss selv, og at det ikke er farlig å dumme seg ut.
4: Ja, ja. Det høres ut som bullshit, spør du meg. Fordi jeg var livredd for å dumme meg ut på den tiden.
1: Ja, stalker.
4: Er her ungdomsskolen? Ja, det er jo det, vet du.
2: Herlig ungdomsskolen,
4: ja. Ja, det var verste årene i mitt liv.
1: Men med denne bokserien så har du tatt litt hevn, eller?
4: Ja, absolutt.
1: På disse mobberne?
4: Ja, ja, ja. Jo, herregud, den ene mobberen, han gjør jeg jo homofil, og så...
2: I boka?
4: Det var jo, ja, i boka, så blir den homofil, og det
1: står jeg for. Få kjenne på egen medisin.
4: Ja, rett og slett.
1: Deilig.
4: Ja.

0: I do not feel like dancing, I do feel like quizzing. Og det passer bra.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hun opprinnelig fra Göteborg, men har bodd i Oslo lenge nå. Annika Emren, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Du har altså et yrke som ikke så mange har kjennskap til, nemlig pianostemmer.
3: Ja, det stemmer det.
2: Det stemmer, ja.
4: Oi, oi, oi, men du, Annika, da tror jeg du god til å synge, for da du ganske musikalsk. Må man ikke være det da?
3: Man må ikke være musikalsk, men man må ha et godt musikkøre.
0: Men
3: jeg synger, og så spiller jeg piano og litt andre instrumenter også.
4: Ja. Så gøy.
2: Kan du gi oss en A?
3: Unnskyld?
2: Kan du gi oss en A?
3: Nei, men jeg har ikke absolutt gehør, så jeg kan ikke ta et A på sparken.
4: Det er veldig, veldig få som har det.
3: Jeg er bedre på å høre intervaller og forholdet mellom toner, og høre noen toner ren og sånne ting.
4: Ja, men skjønner du, da har du peiling, ikke sant?
2: Det skjønner vi. Annika er med oss, skal gå løs på jackpoten. Hvilket 10 år hadde Pet Shop Boys sitt gjennombrudd?
3: Ja, det var jo på 80-tallet da.
4: Ja, da kjører vi i gang med jackpoten. Hør her.

0: Mange gode argumenter i begge retninger hva gjelder tekstmeldinger sent på kvelden. Vi skal komme tilbake til dem om et kvarters tid her på P4 og avgjøre hvorvidt det greit eller ikke. Men aller først og viktigst.
1: Lyden av Norge.
2: Karina Syltøy med oss fra Sotra utenfor Bergen. Hei, Karina.
3: Hei.
2: Hei, var det en plagsom telefon du fikk fra P4 i dag?
3: Nei da, det var en veldig gøy telefon.
4: Akkurat den veldig gøy, faktisk.
3: Ja.
2: For du skal altså få prøve deg på Lyden av Norge. Jeg på jobb som postbud på Sotra akkurat i øyeblikket, og denne har vi satt frimerke på.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 80 000 kroner.
4: Hva kan det være, Karina?
3: Jo, jeg har tenkt lenge, og jeg tror at det når du tar et stoffstykke, eller en tekstil da, og så river du den i to.
4: Ja, ok. Veldig konkret. Rive stoffstykket i to.
0: Ja. Har du gjort det nylig? Irritasjon, eller jobber du med tekstil?
3: Nei, da har jeg faktisk ikke. Jeg har en venninne som jobber med sånne ting. Ja. Og så kom hun hjem til meg, og så skulle hun hjelpe meg med noen båtputer. Og så sa hun til meg, hør på den her lyden her. Og så gjorde hun det.
0: Og så var det den.
4: Det så detektiver dere har vært da.
3: Ja, dette lenge siden, så hun vet nok ikke at jeg snakker med dere i dag.
2: Nei, nettopp. Vi ser da om dommeren river i 80 000 kroner.
0: Ja, og blir det 40 på hver, eller tar Karina alt selv?
3: Ja, det et spørsmål her.
0: Lyden av Norge, dommer, det lyden av å rive et stoffstykke i to?
1: Svaret dessverre feil.
4: Nei!
3: Ja.
2: Ja, beklager
4: på vegne av... Det var livruskende galt, beklager det.
3: Ja, det var det.
2: Uansett, posten skal frem på deg, Karina. God tur videre, og så det nye sjanser, ser du deg?
0: Ja, om 4 timer, 12:15 hos Jan.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: Ja, god morgen. Igjen.
3: Ja. Ja, det var jo for to timer siden.
1: Er den god i dag?
2: Jeg synes det alltid er en god morgen. Jeg pleier å være ganske godt humør om morgenen, og så blir jeg surere utover dagen og ganske grinte på kvelden.
3: Ja, det er litt omvendt utvikling av mange av det. Og er det da greit å sende tekstmelding til deg sent på kvelden, som vi debatterer her i dag?
2: Ja, det er, jeg synes det er greit, da. For jeg skrur av lyden, og dessuten så sitter jeg ofte, når jeg er på det sureste, så sitter jeg og plager folk på telefonen på natta selv, så jeg kan liksom ikke være noe, men da ringer jeg da. Jeg sender ikke melding. Ringer til folk som for eksempel går og gleder seg til å studere på Bali. For jeg elsker jo å ødelegge folks planer.
1: Ja.
2: Så hvis du tror du har sluppet unna militær, for eksempel.
3: Nei.
2: Der kan vi jo ta en telefon.
4: Hallo, snakker med Sofie på Andreasen.
2: Hei Sofie, det er Steinar Kalasjnikov som ringer fra Forsvarets overkommando her.
4: Hei!
2: Du, jeg ringer deg fordi det har åpnet seg en plass for førstegangstjeneste, hvor vi kaller deg ut ganske snart.
4: Når da?
2: Det er om nøyaktig 3 uker.
4: Oi.

0: sånn brus av forventning og lufta en sånn bitter lite, ikke noe høst i det, men det en sånn litt sånn klarere, litt sånn godere luft og pustein, synes jeg. Mm. Så jeg elsker liksom august da. Men som sagt, mange jo på flyttefot, og det jo delte erfaringer med det selvfølgelig. Mm. Men vi nysgjerrig på i dag, Jan. Jeg kan stille deg spørsmålet først. Hvor mange steder har du bodd, og hvilke steder har du best minner fra?
1: Oi.
0: Det beste stedet du har bodd.
1: Ja, hvis du går på kommuneindeling, ja. Så har jeg bodd i en kommune hele livet.
0: Du har gjort det, ja.
1: Ja, ja, Nittedalen, vet du. Og best minner, det blir fra Nittedalen.
0: Det blir fra Nittedalen, ja. Ja. Og bopel, da?
1: Ja, og der du bor nå, beste stedet, nei, ja, det fint å bo i leilighet, i blokk, er det gjerne. Men da vokste opp på Slattumfeltet.
0: Ja.
1: Sånn sjømannsfelt med masse småbarnsfamilier rundt hele. Vi hadde et jorde, fleisjejorde, hvor vi sto på ski om vinteren. Og fôra kuen om sommeren, nei, det var nok det fineste, kanskje. Ja,
0: vet du, jeg satt og telt over antall bopeller jeg hadde til løpet av mitt liv, og så trodde jeg først at jeg kom til 10, som passer fint med at jeg har tatt over 10 på overarmene
1: her. Ja, alt skal synke med Maradona.
0: Ja, så hadde jeg glemt stedet jeg bodde først.
1: Oi!
0: Og så hos mamma og pappa som den ble, men så ble det 11 bopeller da. Mm. Men man kan tolke det litt som man vil, er det om man kan da velge om det er den beste liksom, leiligheten, hybelen, huset man har bodd i, eller stedet
1: kommunen, eller byen, kommunen, eller hva det måtte være.
0: Åpen for tolkning på det, men fortell oss om det beste stedet du har bodd da, P4 til 1904.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn 80 000 kroner.
1: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, så river du den i to.
2: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 15:15. Vi høres.

0: Veldig bra, den der trommeslageren i Coldplay. James. James Buckland? Nei.
1: Frei. Og fakta.
0: Og var det James?
2: Nei, det var Johnny, og han ikke trommis, men gitarrist.
0: Han gitarrist. Ja, du får gjenta de to på stedet.
2: Er det enten sånn at alle medlemmene i Coldplay, unntatt Chris Martin, som alle vet hvem er, har på et eller annet tidspunkt sagt «Vet du ikke hvem jeg er?» og fått svaret «Nei», og så har de sagt navnet sitt, og så har de fått «Nei, hvem i all verden er det?» Eller er det sånn at Johnny Buckland nevnte sluttet å være vegetarianer etter at han ved et uheld fikk biff i maten i Japan?
0: Jeg elsker jo biff, jeg vil tro. Og beklager til alle begge sa der ute. Jeg vil tro at det er fakta at han fikk seg en god biff. Det er fakta.
2: Det er helt sant. De har ikke sagt «Vet du ikke hvem jeg er?» og fått «Nei» til svar.
0: Du vet ikke om de faktisk har sagt, det kan jeg, de har sagt, vet du ikke hvem jeg er?
2: Ja, det kan være.
0: Men at kanskje folk, nei, jeg vet ikke. Nei, Johnny Buckland?
2: Johnny Buckland.
0: Johnny Buckland, gitarrist.
2: Ja, ok.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Hva er det beste stedet du har bodd i løpet av livet? Vi spør om det fordi vi har funnet ut at august, det må jo være en måned hvor svært mange er på flyttefot.
1: Det er vanskelig å slå Santa Barbara, California, bodde i et hus 100 meter fra stranda. Og universitetet var cirka 2 minutters gåing til stranda. Jeg forstår det. Men er det ikke ganske kaldt i Stillehavet? Det er jo ikke, de har ikke noe golfstrøm, vet du.
0: Kaldt i Stillehavet, ja, ok.
1: Det kan ikke være perfekt.
0: Alle andre meldinger her drukner jo. Du kan ikke starte på Santa Barbara i California. Vi kan jo ta den her da. Apropos hav. Geir skriver hernar så langt ut i havet at måkene skriker på engelsk. Hvor i alle dager er hernar?
1: Det er en øy på Vestland, ganske langt selvfølgelig da. Vestover ut i havet.
0: Og det er en sikt til at det nærmer seg England, ja.
1: Ja,
0: ok, jeg er med. Jeg har også denne her da, Tåsen. Det er et fantastisk sted å vokse opp, og så mye rampestreker. Helt rått. Ligger navnet når det heter Tåsen?
1: Det er klart det.
0: Der er rampestreker.
1: Kolbotten i mitt hjerte, rett enkelt. Det er den som sier Kolbotten er ikke så langt unna der hvor jeg har vokst opp. Så det er vel en sånn liten rivalisering mellom der jeg kom fra og Kolbotten. Men jeg kan si Kolbotten i mitt hjerte likevel, for når jeg har blitt gammel.
0: Ja, det er alt sånt. Hva er det beste stedet du har bodd? P4 til 1904.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette Popkonge.
2: Ja, og Aslak I gang med noe som jeg var med på for ganske så nøyaktig 2 år siden, nemlig barnehagetilvending. Hvordan går det, Aslak?
3: Jo, det har gått ganske greit. Ser ut som man trives.
2: Ja, det her kommer til å gå seg til.
3: Ja, med krysset fingrene for det.
2: Ja, lille Edvard, han I gode hender.
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja, det bra det. Spørs om du det nå, holdt jeg på å si, med Popkonge da, men det en veldig fin premie som ligger I bunnen her. Hvilke 3 bokstaver har du valgt det?
3: Jeg har valgt ASL.
2: ASL. Du flink på musikk?
3: Nei, helt medium.
2: Helt medium. Men vi får se om medium holder I dag da. Du klar?
3: Ja, med krysset fingrene. Jeg klar.
2: Ja.
4: Hello.
2: Ja, ASL.
3: Ja. Den første, det var Adele.
2: Ja, riktig, Adele.
3: Den andre, det var Shania Twain.
2: Ja, det helt riktig.
3: Og den siste, det må være...
2: Hører jeg en til, eller?
3: Ja, kan jeg høre en til?
2: Ja, ja.
4: Hello.
2: Hello. L?
3: Ja, det Lionel Richie.
2: Det jo helt nydelig.
3: Yes.
2: Ja, det helt rått levert, synes jeg også. Adele, Shania Twain og Lionel Richie, helt nydelig.
3: Super, tusen takk.
2: Ja, da blir det en utrolig nydelig premie på deg også. Hør her.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
2: Og hvem vinner Premier League da?
3: Det blir Chelsea det I år.
2: Det blir Chelsea det I år, ja. Ja,
3: det blir det.
2: Hvorfor gjorde du det så lett, Marius? Du får lykke til med sesongen. Kos deg med Premier League.
3: Tusen takk for det. Ha det bra.

0: Ja, hva er denne lyden for noe egentlig? Det er det store spørsmålet. Kommet inn 16 forslag, men ingen som har truffet enda. Jan Olav, han prøvde seg litt tidligere i dag.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 80 000 kroner.
2: Sier du Mi Fix med like store selvtillit til den, eller?
3: Ja. Vi får prøve.
2: Ja, hva tror du det er?
3: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
2: Et drag med et pussepapir, ja. Pusser opp hjemme da, skjønner jeg.
3: Ja, pusser litt.
2: Ja, pusser litt, ja. Skjønner. Et drag med et pussepapir, dommer.
4: Beklager, nei. Det feil det også.
2: Ai, ai, ai, og du som var en mi-fikser også, vet du.
3: Ja,
0: da kan vi krysse den av lista også. Hvis du vil prøve deg, så melder du deg på ved å sende en sms-kodeord lyden til 1904. Ny mulighet til å gjette i morgen.

0: Ny sesong av Forræder I morgen. Deltakerne de blir jo da delt inn I de lojale og forræderne. Og vi har snakket med en av deltakerne, Marius Skjelbæk, om hva som verst. Å være lojal eller å være forræder? Hva som tærer mest på psyken der inne?
1: Jeg tror belastningen av å være lojal mye verre. Det tror jeg faktisk. Forræder så får du jo tildelt en rolle. Ingen kan ta deg for at du utfører drap eller for at du driver med spill, med løgn, med bedrag, ikke sant? Det jobben din, du må gjøre det. Som lojal så du jo hele tiden I forsvarsposisjon. Du må hele tiden hevde din uskyld. Du må hele tiden nærmest proklamere «Jeg gjør gode gjerninger, stol på meg». Det jo mye mer intenst. Det jo til å bli gærne av, ikke sant? Det å aldri bli trodd. For det må man huske på, at hvis noen sier til en forræder, «Jeg tror du forræder», så blir du jo ikke knust. Du blir jo ikke lei deg. Du kommer jo på offensiven. Ok, hvordan kan jeg manipulere dette mennesket enda en gang? Men får du den beskjeden som lojal, så det jo rett I tingretten, da. Da skal du jo forsvare deg, og det tror jeg en mye høyere belastning.

0: hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der du trommis.
2: Det trommis.
1: Og
2: hva det jeg som spiller. Sekketekka, pakketekka.
3: Ja, hvis du vil høre mer fra trommisen, komikeren og skuespilleren Jakob Skøyen, så sjekk ut Radiofrokostens podcast.

0: I morges kunne Øystein fortelle at svenske butikker holder på med noe nytt i disse dager.
1: Mat pakket med kjærlighet. Det du tar, det en banan. Så skreller du bananen.
2: Det svenske vits?
1: Dette har de faktisk gjort. Og så pakker de det inn i plastikk. Og så serverer de det under titlen «Praktiske mellanmåltider». Og så kan man spise det, altså. Du slipper jo skrelletiden, ikke sant? Så du får ferdig innpakket banan i plastikk.
3: Vi har skrelt bananen for deg.
1: Ja, det sparer jo tid, da.
2: Kan ekstra få ferdigskrelt banan?
1: Kommentarfeltene har tatt fyr. Folk synes dette lite miljøvennlig og har blitt forbanna, rett og slett.
3: Jeg synes de begynner å skrelle eggene for oss også. Ukokte.
0: Og jeg også en av de som takker nei til most banan i veska.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Hallo, det Mari?
1: Ja.
2: Hei du, dette Terje som ringer fra Norske Bastusteiner AS.
1: Hva sa du, Norske Bastusteiner?
2: Ja, jeg bare har et spørsmål til deg. Du klar over hvor dine bastusteiner kommer fra?
1: Altså, skal vi se. Nei, altså bastu, jeg har ikke noe bastu. Har vi bastu over? Nei, vi har ikke bastu.
2: Men har du bastusteiner?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det har vi jo ikke da.
2: Jeg vil jo anbefale deg Norske Bastusteiner.
1: Ja, men vi liker ikke bastu.
2: Du liker ikke bastu, men bastusteiner?
1: Ja, men hva det for noe da?
2: Ja, det jo norskproduserte kortreiste granittstein til bastu, men som også har dekorativ effekt og masse positiv energi.
1: Jeg skjønner. Ja, nei, men vi trenger ikke sånn at jeg sitter i bilen og det står noen utenfor og venter på meg.
2: Ja, nei, du skjønner. Jeg vil så veldig gjerne selge et abonnement på bastusteiner at du får en cent i måneden.
1: Da tror jeg ikke at jeg var den rette personen for å si det sånn.
2: Kunne du bestilt bare en, for da kan jeg i hvert fall si til sjefen min at jeg har gjort noe i dag.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg har absolutt ikke. Du skjønner, det står jo noen der ute, jeg kan ikke snakke deg nede nå.
2: Kan du ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke det, så jeg må legge på.
2: Vi prater når du kommer inn om P4 i stedet, da, kanskje.
1: Å ja, akkurat, jeg skjønte det var noe.
2: Det er Marius som du...
1: Tanken
3: også. Det ryktes nemlig at du har veldig vanskelig for å si nei til telefonselgere, så vi måtte jo bare prøve.
1: Å ja, sånn jeg skjønner. Men da var jo jeg blitt veldig mye bedre.
3: Du klarte å si nei til et abonnement på bastusteiner. Det er jo ikke så godt gjort. Nå må du gå ut utenfor bilen der.
1: Det må jeg.
3: Ha det bra.
1: Ha det godt. Hei, hei.